Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita ni, Limbang FM, pasti di hati 11.32 minit pagi. Dan seperti apa war-warkan juga tadi, apa nak kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda berada di zon 1 untuk hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 Masihi, bersama dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yang pertamanya, bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagul, Kampung Muncu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Rambai, Kampung Lembaki Tengah, Kampung Lembaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.17 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang, Isyak 7.43 minit malam. Masuknya waktu solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon khas ialah pada jam 4.50 minit pagi, akan berakhir syuruk pada pukul 6.04 minit pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda berada di zona 1 di Limbang, Sundar Terusan dan juga Lawas. Maksudnya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.20 minit tengah hari, Asar 3.45 minit petang, Maghrib 6.30 minit petang, Isyak 7.45 minit malam. Maksudnya untuk solat fardu zuhur untuk esok hari bagi anda yang berada di zona 1 ialah pada jam 4.52 minit pagi, yang keberhati syuruk pada pukul 6.07 minit pagi. Bayang Fasolat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syarif, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, terus dengarkan geng Sambat Adio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

0: Edina Dani mulia anakku ajanani luka icing pastor polis labai. Ini makan aku luka ningar siapa pekatu dengan ada tuka berasmi sambutan pesta kamatan tetak bawang Sabah 2026 luka dinalan dari Persatuan Kebudayaan Kedasan Dusun KDCA Penampang luki nuka berasmi Perdana Menteri Nalem. Siapa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nangagala. Perita Madani, mia ke ngikit berehas interim kuan bawang Sabah. Rat ku 600 juta rikit amik nan 1.5 bilion rikit ya. Siapa kikit beri dua kuat letu ini mangunku komitmen Perita Madani inan amari khas ataupun nakik khas kuan Sabah Pucang dengan 40% hasil mepad gudang luki nakik Pak Liang Perjanjian Malaysia 1,263 MA 60 talu ya. Siapa Perdana Menteri pernah nengegalak Perita Madani mia ke petaju letak perurum arang persekutuan idi bawang Mang Bawang Sabah luk tutuna mia karun ngaraban baru dengan semangat ngekempat-pat saling hormat idi keadilan kuan kemajuan Sabah idi kesejahteraan rakyatna. Idi kudang ini lu karinwat lama ba berita. Kita merapat kena keluka dengar kuan kena-kena tahu bang Sabah luka raya pesta keamatan ini. Raya join ini dengan do. Tulu dengan tema kuan laka ini yang menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Tobian tadau tagazo do keamatan. Aku akan kena-kena taluk ngeraya aja ini bang bawang Sabah ya. Ini mau kena kelukan ya. Terima kasih. Mula aku hantar. Luka letak setia dengan radio tau bang Karabini. Nak lupan mari like. Ini share-sharean radio tau. Secara petaju lemah bawah Facebook. Yang nak temantinan. Luka pian ngaji bala. Dok ya info. Mia ke ngaji galak kena nak lemah barwangan. Komen Facebook Limbang FM. Jam 1 ini napa tau mia petaju pad baritan kainingar berita utama 1. Di bang jam luka 2 napa kena luka ningar sepenga berita utama tau mia kurang kain ramai lama bar wa segmen nani ngeramai pulih dajo.
1: Dari bumi kenyalam yang kaya dengan budaya, terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
2: Radio Malaysia, Radio Tau. FM 104.5 MHz. I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. Radio Tau.
3: Batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Kita bersama wartawan Hazwan Sheikh Hashim di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Silakan Hazwan.
4: Terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik setakat tengah hari ini bergerak perlahan di beberapa laluan di Lebuh Raya. Lebuh Raya Utama menghala ke Kuala Lumpur. Ketika ini, aliran trafik bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus arah utara ke Kuala Lumpur sebelum terowong menora berikutan keadaan jalan raya yang mendaki. Di Lebuh Raya Plus dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur juga bergerak perlahan dari arah Port Dickson berikutan pertambahan jumlah kenderaan ketika ini. Manakala, trafik lancar di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak menuju ke Kuala Lumpur di Genting Sempah. Pemandu dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan pemanduan dan berhati-hati ketika memandu. Sekian laporan Hazwan Syed Hashim dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
3: Terima kasih Hazwan. Norway dilaporkan memohon maaf kepada Malaysia susulan tindakan membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Terdahulu Malaysia mengkritik sikap membisu dan memekakkan telinga oleh kuasa-kuasa besar berhubung kegagalan perjanjian pembelian itu. Kuala Lumpur menyifatkannya sebagai mesej berbahaya terhadap integriti kontrak antarabangsa. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin ketika berucap dalam dialog Shangri-La di Singapura mengecam ketiadaan reaksi tegas daripada negara-negara lain terhadap tindakan disifatkan sebagai keputusan unilateral Norway. Bayaran geran khas interim RM1.5 bilion amat signifikan dalam usaha memperkukuh pembangunan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri mengalokan pengumuman oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau telah menyambut baik jaminan Perdana Menteri bahawa kerajaan persekutuan akan terus menghormati serta melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Katanya komitmen yang ditunjukkan kerajaan persekutuan itu membuktikan kesungguhan dalam menunaikan tanggungjawab serta memenuhi janji yang sudah dibuat kepada Sabah dan Sarawak. Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Kenyataan beliau menyebut, pengguna yang ingin mendapat manfaat bahawa peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa-beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa-beli yang masih dalam proses persediaan termasuk integrasi dan pengubahsuaian sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Ketidaktentuan ekonomi global membuka peluang kepada pembeli untuk mendapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah. Pakar kewangan Faizal Rizwan berkata, ia susulan krisis Asia Barat dijangka menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan. Sekaligus mendorong pemaju menawarkan diskaun lebih besar serta pelbagai insentif tambahan bagi menarik minat pembeli.
5: Tahun ini akan ada kejatuhan transaksi hartanah. So, benda itu akan murah. Ada peluang kat situ. Lagi murah hartanah, lagi banyak diskaun. Lagi banyak diskaun, ada peluang kita boleh dapat cash ekstra daripada beli rumah tu yang kita boleh pakai untuk bayar kereta, naikkan simpanan ataupun even kahwin. So, benda ni, peluang ni kita tak nampak tahun lepas ataupun dua tahun lepas. Kita nampak hari ini.
3: Faizal Rizwan. Rakyat diminta menghayati nilai luhur Hari Waisak sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memahami, menghormati serta memelihara keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang yang diangkat memberi makna mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Tegas beliau, penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian serta menjernihkan prasangka serta memperkukuh hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan perpaduan negara. Turut menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi perkongsian di Facebook, beliau berharap sambutan Hari Waisak membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua yang meraikannya. Beliau telah menyeru rakyat agar saling berbuat baik sesama manusia serta memperkukuh semangat kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat. Berita seterusnya, lebih 550,000 keluarga menerima manfaat bantuan bakul kasih Johor dengan peruntukan lebih 30 juta ringgit. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula dan barangan dapur lain. Agihan dibuat dan lautan belia ke daerah Tangkak dan Muar. Program bantuan Geran Startup Accelerator Uyarvu Madani mampu membantu usahawan komuniti India kategori B40 dan M40 mengembangkan perniagaan mereka. Keyakinan itu disuarakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Program itu menyediakan bantuan geran secara berfasa kepada usahawan India merangkumi modal permulaan, sokongan teknikal dan sambungan kepada rangkaian komersial serta mentor industri. Ia merupakan antara 6 inisiatif bawah unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra melibatkan peruntukan 65.5 juta ringgit oleh kerajaan. Orang ramai di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Ketua Polis Daerah ACP Aidisyah Mohamad maklumkan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersama istiadat perbarisan mengarak panji-panji Sri Perkebaginda yang dipertenagung di Dataran Pahlawan Negara di Presin 1. 2 das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi pada Rabu. Pada acara sebenar iaitu Jumaat, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan. 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Perdana Timur dan laluan di sekitar Kompleks E. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa negara yang mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sempadan ekoran wabak Ebola agar mempertimbangkan semula langkah berkenaan. Ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan tindakan itu boleh menjejaskan ketelusan dalam pelaporan kes. Menurutnya, perpaduan dan solidariti merupakan senjata terbaik dalam menangani epidemik Ebola. Terdahulu, Kanada dan Amerika Syarikat menekan sekatan perjalanan serta penggantungan visa terhadap penduduk dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Sudan Selatan. Rwanda dan Uganda telah mengehadkan perjalanan dari Kongo. China berjaya melancarkan satelit ujian baru bagi teknologi internet ke angkasa lepas. Pelancaran dibuat dari pusat satelit Xichang di wilayah Sichuan, barat daya negara itu. Menurut pihak berkuasa China, satelit tersebut memasuki orbit pada pukul 2.07 pagi tadi menggunakan roket pembawa Long March 2D yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian serta pengesahan pelbagai teknologi termasuk sambungan jalur lebar secara langsung antara satelit dan telefon bimbit selain integrasi rangkaian komunikasi antara angkasa lepas dengan bumi. Di Britain, bilangan individu yang maut dalam insiden berkaitan air ketika gelombang haba meningkat kepada 14 orang. Perkara itu dimaklumkan polis Nottinghamshire. Kes terbaru melibatkan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang meninggal dunia di hospital selepas berenang di pantai Merseyside. Cuaca panas menarik ramai orang untuk berenang di kawasan air terbuka, mengakibatkan beberapa kematian antaranya di South Yorkshire, Cornwall dan Hampshire sejak beberapa hari kebelakangan ini. England dan Wales merekodkan hari paling panas bagi bulan Mei apabila suhu melonjak kepada 35.1 darjah Celsius. Bekas pengendali Bournemouth Andoni Arola dikabarkan berada dalam radar Liverpool sebagai calon utama menggantikan Arne Slot yang dipecat susulan prestasi hambar kelab itu musim ini. The Reds dilaporkan kini sedang menilai beberapa calon bagi mengisi kekosongan jawatan pengurus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Perpaduan ialah penyatuan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan kejiranan. Satu realiti yang perlu kita terima ialah keunikan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Namun, masih mampu kekal hidup dalam keharmonian kerana wujudnya nilai perpaduan dalam setiap lapisan masyarakat. Demi mengekalkan keharmonian ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah saling hormat-menghormati dan memupuk persefahaman antara kaum. Hayati sejarah negara agar dapat memahami erti perpaduan negara untuk mengukuhkan lagi keharmonian, keamanan dan kedamaian negara. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Dari bumi kenyalang yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
2: Radio Tau, Anida Jorang Gawa, Pendengaran Nama Lawak.

berita setajuna. Palan projek kereta api Trans Borneo Bang Sarawak Lu Ngerapu Dalan Bintulu Samalaju una dinan perita Persekutuan Sibadat Lemaba Unit Perancang Ekonomi EPU Malaysia. Premier Datu Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Nemala, Sibadat ini mangunku sebab patrat nan projek kereta api Trans Borneo Lu Ngerapu Perita Malaysia Indonesia IDI Brunei. Dalam ini penting ngecek Bintulu ide sama laju unit temubuk mangunku kluster perindustrian rendah karbon. Yang namala sagan penak kerabna te ini perita bawang nemalan makai sistem autonomous rapid transit ART sibadat luk dinalan perita Persekutuan Negeripe sistem kereta api malun patulu ngejaku tinudo muka bumi bang bawang ngerapu hasil penilaian luk dinalan. Yang namala kudengina Kerab Adat Ngurar Tanah Kuan Tepadupis, Raya Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak, Dai Kuching. Cadangan inan ngeranat gatu mata rangkaian kereta api Amik Kuching yaina pujang dengan jajaran nasional Lukmasi inan Sibada. Premier Datu Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Nemala anun-anun putut kakipad perlu ngalap terawih ratnan palan rangkaian kereta api nan tetak nasional. Kebalan cadangan dalan kereta api Bintulu Samalaju ina pinalan ngajaku keperluan logistik lu kamikit arang pelabuhan Bintulu di pelabuhan Samalaju ila ratna nyukong pembangunan kluster perusahaan rendah karbon bang kawasan ina. Yen malaku dengan kerap adat ngurar tanah kuan tepad upis raya Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak Dai Kuching. Kerap dengiman ratnan pakai teknologi hidrogen kuan sistem kereta api bang kerap patun yen mala gayam ratnan hal ina masinan tetak muka. Agan kodengina yen mala perkembangan sekerap nengegala belanja inan ngeruat hidrogen ame-ame kompetitif kudang ruan ma dengan bahan api fosil. Perita Sarawak nengapu geregan Perita Persekutuan dengan do inan nekap ide sibadaku model pembangunan padang kapal temulut secara desentralisasi ratnan cadangan inan nepet padang kapal temulut antarabangsa Kuching Luk Mabaru NKIA. Maya bala Menteri Tatan Nguit Sarawak Datu Sri Lee Kim Sin geregan ini mangun ku ajakan luk progresif inan mijat baru ke kempat badinan nepa didi nguit cadangan pembangunan padang kapal temulut boleh miak ruan ngedalan dengan do. Kebalana pendekatan desentralisasi ina nengegala model pembangunan luk melun kolaboratif dengan mereba pat luk raya kuan Perita Sarawak inan malan idi ngedalan projek ina. Ia penana malah Perita Bawang Komited ngeraban baru infrastruktur kuan perkhidmatan kapal temulut bang rantau ini nanyukong tubuh ekonomi idi ngikit iap lun temalep. Datu Sri Lee Kim Sin malaku deng ina nan media nalem sepengak ia nengikak ni Menteri Tata Duit Malaysia Anthony Lok Siu Fok Dai Putrajaya. Lemaba gala ina Menteri Tata Duit Sarawak Datu Sri Lee Kim Sin mala bang apu ina ida penak na pegayam ratnan tudah-tudah hal luk merapu dengan Tata Duit Bang Sarawak nengerapu pembangunan bebat penerbangan gatum arang gawak bang bawang infrastruktur rel idi isu logistik. Isu ratna nenak tabang kapal temulut Bang Sarawak penainan pegayam idi nengecadang lawe kapal miak ruan malan baru ngerapu lawe rat Kuching Sibu, Kuching Bintulu idi Kuching Miri, paling palan kerja obligasi perkhidmatan awam, perkhidmatan udara luar bandar PSO. Ia penan malah cadangan ini miak ngikit gatum idi ngurang belanja rakyat Sarawak. Bang Kerab Luk Mepa, Datuk Sri Lee Kim Sin penak nemala, Menteri Tata Nguit Malaysia Anthony Lok penak nengecadang pelik E. Borneo ngerawe operasi komersial Kuan Lawe ina Luk Kuan Lawe ina Luk Makai kapal ATR 22 Luk Pengainan.

Talud kapal tamulud tambahan arang miri di Baryo pengainau ngamu pekatu pesta kani di kebudayaan Baryo atau pesta nukenan. Talud kapal tambahan inam yak nangan ngikit putu luk mula kerab festival inamangun bang bulan tuduk luk macing. Menteri Tatan Nguit Sarawak Datu Sri Lee Kim Sin namala kudang inan nalem sepengah ia nangikak ni Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok dai Putrajaya. Lema bapu ina dua-dua menteri ina penak na pebebat terawih ratnan tudak-tudak inisiatif Tatan Nguit luk ngarapu ke keempat bad arang perita persekutuan ide perita Sarawak. Apu ina megalak rurum luk do arang upis Menteri Tatan Nguit Malaysia ide upis Menteri Tatan Nguit Sarawak inan ngelesai isu Tatan Nguit ide ngikit gatum luk do kuan samal rakyat. Bupun belia pituan pelepata jungesak warisan budaya masyarakat Bidayu mangunku etu identiti perpaduan ide jati diri komuniti ina. Tara Menteri Tatan Nguit Datu Dr. Jerib Susil Namala, warisan budaya mepad kudang adat resam kalai-kalai sepengengerani rot-rot tradisional ide alai kebudayaan perlu pitarin pele ia nami lep maya anud maya kio kerab. Suat bupun ina pelaba penting inan ngeletap identiti di tradisi komuniti Petajulutap. Datu Dr. Jerib namalaku dan ina kerap adat peragawai kampung Emporo Karu, Padawan. Ia pernah namalah budaya bang bawang miak ruan ngeraben lemaba peritutundo alai ayung kuyuk tradisi idi rotgong mangunku produk bepat ngerang. Ia pernah namalah Dewan Serbaguna lukma baru dari tapak RGC Bayur Unad Pidutan idi miak nudo mala meribu buru lemulun kerap ngeraya gawai. Kejohanan Master Miri 2026 ngedalan bepat mangunku platform penting inan ngeruat bakat-bakat luk mebaru bang arena bina badan bang kerap baatun. Maya bala ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam Yis Yusang miri inan rekod luk pelaba do bang rot ina ngerapu ngeruat atlet luk nengwit ngadan kuan bawang idi negara nan tetak antarabangsa. Kebalana anang pasukan bina badan bebat miri bang Master Sarawak 2024 nengegalak program pembangunan atlet luk dinalan rukad ini patulu tutu. Kacaku ina ia merapat pelik kejohanan ina miak ngikit penyertaan bupun luk mangu dulun ila ratnan ngikit disiplin luk medita inan komitmen idi ngekalai ayu mulun sihat. Adam namalaku dengina kerap nungkap rasmi Master Miri Bodybuilding and Physique 2026 Dai Miri.

2024, ia usaha berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: 56, merapat na muyo na madadam.
1: Limbang FM at 104.5 MHz, Radio Tao.
2: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi memendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menterinya Tony Ching berkata langkah itu merupakan antara tanggungjawab baru di bawah Kod Pengurangan Risiko RMC. Kod tersebut akan berkuat kuasa esok di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dan terpakai kepada penyedia platform media sosial. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini susulan siapnya pelan tindakan komprehensif, kata Menteri Pengangkutan Anthony Lok. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kementerian melalui APAD akan terus melaksanakan pengawasan kauselia terhadap perkhidmatan berkenaan, manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan di bawah pelan tersebut. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi sumber hasil baru kepada kerajaan selain berperanan mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Menurut Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh, mekanisme itu masih di peringkat awal pelaksanaan dan setakat ini hanya melibatkan beberapa industri terpilih termasuk besi dan keluli. Cukai karbon pada asasnya bertujuan menggalakkan pematuhan terhadap had pelepasan karbon selain bertindak sebagai insentif kepada perubahan tingkah laku industri. Lebih 30 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan bantuan bakul kasih Johor yang memanfaatkan lebih 550,000 keluarga di negeri itu. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata bantuan tersebut bertujuan meringankan beban dan kos hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan itu merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula serta barangan dapur yang lain. Luar negara, Iran memberi amaran bahawa mana-mana kapal tentera yang cuba campur tangan dalam pengurusan Selat Hormuz atau mengganggu trafik maritim akan menjadi sasaran angkatan tenteranya. Menurut IRIB, amaran itu dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Pusat Khatam Al-Anbiya yang bertanggungjawab menyelaras operasi antara Angkatan Tentera dan Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC. Ibu Pejabat itu telah menegaskan semua kapal dagang, kapal dan kapal tangki minyak dikehendaki melalui laluan yang ditetapkan serta mendapatkan kebenaran daripada Tentera Laut IRGC. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Penggunaan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM, pasti di hati.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagheer Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun masih belum dapat dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah akta baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.